0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Ombudsmanul European este un organ independent și imparțial care ajută persoanele, companiile și organizațiile atunci când acestea întâmpină probleme în relațiile lor cu administrația Uniunii Europene. Ombudsmanul investighează cazurile de administrare defectuoasă în instituțiile și organele Uniunii și servește astfel de intermediar între cetățeni și instituțiile europene. Termenul ombudsman se referă atât la organul independent cât și la persoana care îl conduce. În fiecare an, aceasta informează Parlamentul în legătură cu activitățile instituției în fruntea căreia se află și prezintă un raport în fața deputaților europeni. Ombudsmanul este ales de Parlamentul European pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Din decembrie 2024, funcția este deținută de Tereza Anhiniu, expertă independentă în drepturile omului și cercetătoare universitară. Ea este și membra Comitetului de Supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă și a fost în trecut adjuncta Avocatului Poporului din Portugalia. Anterior, postul de ombudsman european a fost ocupat de Emily O'Reilly, fostă jurnalistă originară din Irlanda, care a deținut funcția din iulie 2013. Vă întrebați cu siguranță la ce se referă termenul general de administrare defectuoasă. Ei bine, el privește în special neregulile administrative, tratamentele inechitabile și cazurile de discriminare. Se aplică însă și abuzurilor de putere, politicilor de recrutare defectuoase sau lipsei unui răspuns, respectiv refuzului de a acorda accesul la informații de interes public. Atenție însă, reclamantul trebuie să contacteze mai întâi instituția vizată de plângere pentru a încerca să rezolve problema. Doar dacă situația nu se deblochează, poate face apel la ombudsman. Plângerile pot fi depuse în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Organ imparțial, ombudsmanul nu primește instrucțiuni de la niciun guvern sau nicio organizație. El poate demara anchete din proprie inițiativă, dar nu poate ancheta fapte care fac obiectul unor proceduri judiciare. În împrejurări excepționale și la cererea Parlamentului European, Curtea de Justiție a Uniunii Europene îl poate destitui pe ombudsman dacă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru a-și exercita funcția sau dacă a comis o eroare gravă. Cum intervine ombudsmanul în practică? În primul rând, o problemă poate fi rezolvată foarte simplu, avertizând și informând instituția vizată în legătură cu aceasta. Dacă nu este suficient, ombudsmanul se străduiește să ajungă la un acord amiabil pentru a remedia situația. Dacă nu reușește, poate adresa recomandări instituției. În cazul în care instituția nu le acceptă, ombudsmanul poate transmite un raport special Parlamentului European, care trebuie să ia măsurile necesare. Să luăm un exemplu din iulie 2024. În cadrul a 5 anchete diferite, ombudsmanul european de la acea dată, Emily O'Reilly, a constatat un caz de administrare defectuoasă din partea Oficiului European pentru Selecția Personalului, mai cunoscut sub acronimul EPSO, în felul în care acesta a tratat mai multe plângeri privind teste de recrutare online. Candidații s-au plâns că au întâmpinat probleme la demararea testelor, că instrumentele de pe platforma de testare nu funcționau corespunzător și că perioadele de așteptare erau excesiv de lungi. Într-una dintre anchete, ombudsmanul a sugerat ca EPSO să examineze dacă este posibil să verifice retroactiv aspectele tehnice ale unui test deja încheiat, inclusiv funcționarea diverselor instrumente, consultând registrele tehnice. EPSO ar trebui, pe cât posibil, să insiste ca această funcționalitate să fie inclusă în următorul contract care va fi încheiat cu furnizorul de servicii de teste de la distanță. În celelalte 4 anchete, Emily O'Reilly a cerut ca EPSO să-i contacteze pe reclamanți pentru a găsi o soluție potrivită și echitabilă, adaptată fiecarei situații. Însă atribuțiile ombudsmanului nu se încheie aici. Pe lângă anchetele declanșate de plângeri specifice, Ombudsmanul European are și competența de a acționa proactiv în chestiuni strategice mai generale. El atrage atenția asupra unor aspecte de interes public și analizează chestiuni legate de instituțiile Uniunii și de procesul decizional democratic. Să revenim la exemplul pe care l-am dat despre EPSO. Emily O'Reilly a desfășurat aceste 5 anchete simultan cu o altă anchetă, din proprie inițiativă, privind utilizarea de către EPSO a testelor de la distanță. În concluziile la care a ajuns, ea a sugerat ca EPSO să se asigure că cerințele tehnice nu îi dezavantajează pe unii candidați sau nu îi împiedică să dea teste de la distanță. Ombudsmanul a recomandat de asemenea ca EPSO să garanteze că accesul la instrucțiunile privind depanarea și depunerea plângerilor este asigurat în timpul testelor, iar modalitățile de depunere a plângerilor sunt reexaminate. Emily O'Reilly a sugerat și ca EPSO să ofere candidaților posibilitatea să dea din nou testele în centre cu prezență fizică dacă nu reușește să rezolve problemele privind egalitatea de șanse legate de testele de la distanță. Trebuie să precizăm însă că Ombudsmanul European nu poate ancheta plângeri privind administrațiile naționale, regionale sau locale ale statelor membre, chiar dacă aceste plângeri se referă la chestiuni legate de Uniune. În astfel de cazuri, este indicat să se recurgă la Ombudsmanul Național sau la cel regional, dacă există. Anual, Biroul Ombudsmanului European tratează peste 700 de plângeri provenite din toată Uniunea și deschide peste 350 de anchete. El ajută persoanele, companiile și organizațiile care întâmpină probleme în relațiile lor cu administrația Uniunii Europene. Rolul său este așadar esențial pentru buna funcționare a Uniunii Europene. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
7: Днес жените са активни във всички области на живота и обществото. Те са неделима част от работната сила и заемат водещи роли в бизнеса и политиката. Но въпреки, че позицията на жените се е подобрила значително и те се изявяват в много области, преди това запазени изключително за мъжете, все още са необходими сериозни усилия, за да се постигне истинско равенство между половете. Освен това, на практика, във всички общества продължават да съществуват проблеми, като насилие, тормоз и дискриминация срещу жените. Слушайте предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще ви представим как Европейският съюз насърчава равенството между половете и спомага за изграждането на по-справедливо общество. Европейският съюз се бори за подобряване на живота на жените, за постигане на по-добър баланс между половете във всички области на обществото и по този начин за по-справедлива Европа за всички. Съюзът признава, че равенството между половете е съществено условие за иновативна, конкурентоспособна и процъфтяваща европейска икономика. Равенството между половете не само стимулира работните места и производителността, но представлява и основно право. То подобрява качеството ни на живот и насърчава по-стабилни и устойчиви демокрации. Международният ден на парламентаризма през 2025 година беше посветен на темата за равенството между половете. По този повод председателят на Европейския парламент, Роберта Мецола, призова законодателните институции по света да обединят усилията си и да работят заедно за по-справедливо общество. Само заедно можем да се справим с неравенствата, които продължават да са ежедневно препятствия за жените в нашето общество, на работното място, вкъщи и дори в парламентарните институции. Все още има много работа за вършене, но аз вярвам, че с помощта на засилено междупарламентарно сътрудничество и диалог можем да изградим по-добър и по-равнопоставен свят за всички. Европейският парламент ясно показа с конкретни действия ангажимента си към равенството между половете. Парламентът преизбра Роберта Мецола за втори мандат като свой лидер и освен това има постоянна комисия, която работи за утвърждаване на правата на жените и равенството между половете. От 2020 година насам институцията е домакин на Европейската седмица за равенство между половете, която се провежда ежегодно. Тази проява е възможност комисиите да разгледат ключови въпроси, по които те работят, но от перспективата на пола. Европейският парламент също така непрекъснато настоява Европейската комисия да разработи съответното законодателство за равенство между половете. А сега нека разгледаме мерките, които Съюзът предприема, за да спомогне за премахване на неравенството между мъжете и жените в държавите членки. Европейската комисия разработи всеобхватна стратегия за равенство между половете за периода 2020-2025 година. На 7 март тази година, в навечерието на Международния ден на жената, комисията също прие пътна карта за правата на жените. Документът очертава пътя за периода след 2025 година, отразява постигнатия напредък и посочва областите, в които са нужни допълнителни усилия. Една от тях е работното място, където продължават да съществуват големи проблеми, като например разлика в заплащането на жените и мъжете. Дори когато една жена върши същата работа като мъж или работа с еднаква стойност, е много вероятно жената да печели по-малко в сравнение с мъжа. Стратегията на Европейския съюз за равенство между половете установява правила за прозрачност на заплащането. От работодателите се изисква да предоставят на своите служители достъп до определена информация, като например средните равнища на заплащане. Държавите членки трябва да интегрират правилата в националното законодателство преди юни 2026 година. Достъпът до еднакво възнаграждение за еднакъв труд обаче не е единствената пречка за жените на работното място. За тях също така е по-трудно да се изкачат по кариерната стълбица и да заемат висши длъжности с управленски отговорности. Ето защо в съответствие с стратегията, Европейският съюз прие и закон относно баланса между половете в управителните съвети на по-големите дружества, регистриране на фондовата борса. Той дава на квалифицираните жени реален шанс да получат най-добрите работни места в такива компании с повече от 250 служители. Законът изисква работодателите да запълнят 40% от позициите на директорите без изпълнителни функции, както и 33% от позициите на всички директори с по-слабо представения пол. Това трябва да бъде постигнато до средата на 2026 година. За да се улесни допълнително участието на жените на пазара на труда и съчетаването на семейния живот с професионалното развитие на родителите, Стратегията за равенство между половете предоставя определени права на родителите и на лицата, полагащи грижи. Образованието и грижите в ранна детска възраст са съществен елемент от стратегията, така че родителите да могат да направят работата си по-съвместима с ролята им на майки и бащи. Други важни постижения, върху които се основава стратегията, включват въвеждането на правото на 10 дни отпуск по бащинство и 4 месеца родителски отпуск във всички държави членки. Тези правила спомогнаха да се гарантира, че ролята на бащите също се взема предвид, когато става въпрос за грижи за деца и че майките имат възможност да балансират работата и отглеждането на децата. Освен трудовите права на жените и мъжете, Европейският съюз отдава сериозно внимание на въпроса за насилието, основано на пола. Той иска да демонстрира нулева толерантност към всяка форма на подобно насилие, независимо дали става въпрос за преследване, сексуален тормоз, изнасилване, физическо и психологическо насилие или принудителен брак и стерилизация. Съюзът въведе правила за криминализиране на такова насилие, които изискват от държавите членки да защитават жертвите и да им предоставят достъп до правосъдие и структури за подкрепа, като приюти, кризисни центрове за жертви на изнасилване и телефонни линии за помощ. Освен това, той стана страна по Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие. Конвенцията изисква да бъдат изготвени европейски закони, политики и служби за подкрепа, които имат за цел предотвратяване и борба с насилието срещу жени. Всички тези мерки показват решимостта на Съюза да постигне равенство между половете в Европа, въпреки че все още са необходими много усилия по отношение на разликата в заплащането на жените и мъжете, участието на пазара на труда и борбата с насилието, основано на пола. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
0: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
9: E di 6023 cosa ne pensa?
10: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
11: E lo station manager Alessandro Raimondo?
12: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria per all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
9: Altro da aggiungere?
13: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
9: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
16: Di che cosa vi occupate?
15: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
16: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
15: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
16: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
15: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
16: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
15: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
16: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
15: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
16: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
15: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
16: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
15: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
17: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
18: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
17: Paolo Borsellino.
0: Tre città. Una sola voce.
8: 6023.
19: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
20: Promosso!
21: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Rebecca e sono in compagnia del mio collega Mattia, direttamente da Radio 6023.
22: Il passaggio dalla scuola superiore all'università è un grosso cambiamento per coloro i quali decidono di intraprendere questa nuova sfida e, come spesso accade, si possono riscontrare delle difficoltà nell'adattamento del proprio metodo di studio o nell'organizzazione dello stesso. Niente di più normale. Ma non preoccuparti, poiché siamo qui per darti qualche dritta con l'auspicio che ciò possa aiutarti nell'affrontare al meglio l'organizzazione del tuo programma di studio.
21: In primo luogo è di vitale importanza prendere consapevolezza del nuovo ambiente in cui ci si trova e soprattutto del fatto che, d'ora in poi, a differenza della scuola, le lezioni saranno caratterizzate da una nuova struttura organizzativa che trova il suo punto di svolta più rilevante proprio nei temutissimi esami. Pertanto le lezioni, della durata approssimativa di un trimestre, saranno poi finalizzate al superamento di un esame che dovrà essere sostenuto solo in determinati periodi dell'anno, le cosiddette sessioni d'esame.
23: Che dolore!
22: Avendo ogni sessione svariati esami da poter sostenere, la cosa migliore da fare per non trovarsi letteralmente in alto mare durante questo periodo carico di lavoro e stress è organizzarsi dilazionando lo studio in un lasso di tempo più lungo. Infatti, d'ora in poi, non si potrà più aspettare la fine delle lezioni ed il conseguente arrivo della sessione d'esami per iniziare a studiare, bensì servirà un programma ben preciso e un metodo di studio rodato anche durante il periodo delle lezioni.
23: Concentramento!
21: Per questo motivo, il consiglio più importante è certamente quello di non arrestare mai lo studio. Anche se potrebbe risultare maggiormente pesante, come già detto poc'anzi, è caldamente consigliabile studiare durante il periodo di lezioni. Così facendo, infatti, non solo si avrà uno studio più funzionale in vista della spiegazione avvenuta di recente, ma si avrà anche un'organizzazione ottimale dilazionata nel tempo, che ti permetterà di non arrancare durante l'intera sessione.
22: Questo passaggio, e con esso i cambiamenti che ne deriveranno circa il metodo di studio adottato, saranno di fondamentale importanza sia per la crescita professionale che per quella personale, consentendoti, di guisa, di poter affrontare con maggior serenità la carriera universitaria e, soprattutto, riscontrando una maggiore efficacia nello studio finalizzato all'esame.
23: Bravi!
21: Un ultimo ma prezioso consiglio. Nel caso in cui dovessi riscontrare delle difficoltà nell'organizzarti al meglio il tuo piano di studio, non scoraggiarti, poiché è una situazione nuova in cui tutti gli studenti hanno dovuto vivere per la prima volta e non c'è niente di cui preoccuparsi o vergognarsi. Qualora, infatti, dovessi riscontrare delle difficoltà, potrai serenamente rivolgerti al tutor assegnato alla materia oggetto del tuo studio, che sarà certamente in grado di fornirti un prezioso aiuto.
22: Come ottimizzare il tuo tempo per studiare durante il periodo delle lezioni? Crea un calendario settimanale dedicando il tempo necessario per lo studio, ma anche per lo svago. Non esiste un metodo preciso. Adattalo sulla base dei tuoi interessi, impegni e caratteristiche.
21: Dopo aver raccontato quello che può essere il miglior approccio per l'organizzazione dello studio, ecco alcuni consigli utili per creare una bella atmosfera.
22: Scegli un luogo di comfort, che sia l'aula studio, la tua camera, in biblioteca o anche un luogo all'aria aperta. Scegli un ambiente che ti metta a tuo agio per prepararti allo studio intensivo.
21: Per creare il giusto clima puoi scegliere di mettere della musica. Io di solito ascolto le melodie strumentali. O si può usare una candela profumata. C'è anche chi preferisce le gomme da masticare che, secondo recenti studi, permettono di ricordarsi meglio le materie studiate.
22: È importante poter lavorare in un ambiente ordinato, quindi evita di mettere tutta la rinfusa. Una mente che procede per step apprende meglio e con meno sforzo.
21: Utilizza dei colori diversi per ogni materia studiata. Ho notato che aiuta molto usare set di colori differenti in base alla materia studiata. Esistono molti siti che possono aiutarti a creare una palette cromatica accattivante sia a livello estetico sia per aiutare la tua memoria fotografica.
22: Usa grafici e dei disegni, quando possibile. Aiuta la memoria visiva facendo delle associazioni. Oppure per le definizioni potrebbero essere utili delle flashcards per ripassare. Ti basta scrivere davanti la parola o il concetto che ti interessa e sul retro la soluzione corretta presa dal tuo libro di testo o dagli appunti. Nel momento del ripasso potrai usarle per vedere quanto riesci a ricordare.
21: Per farti comprendere ciò che ti ho consigliato prima, ti porto la mia esperienza. Dopo un diploma in un istituto completamente diverso dalla facoltà che ho scelto all'università, è stato importante riuscire ad adattarmi nel minor tempo possibile. Capire come riuscire a conciliare lo studio, cambiando anche il mio modo di ragionare, è stato fondamentale. Naturalmente è stato difficile all'inizio, in quanto i ritmi dei corsi universitari sono diversi da quelli delle lezioni delle scuole superiori e ho dovuto rivalutare il mio metodo di studio. Con tutte le difficoltà affrontate, sono riuscita comunque a trovare il modo per ottenere i risultati voluti. Ho capito che per le materie scientifiche è necessario avere più approcci per poter risolvere le problematiche che si incontrano durante il corso. Molto spesso va data più importanza alla parte pratica, cosa che non ho quasi mai fatto prima. Ho ricevuto all'inizio degli esiti negativi, ma col tempo e le prove necessarie sono riuscita a rimettermi in carreggiata.
22: Un consiglio che ci sentiamo di dare è di non affossare alla prima difficoltà o al primo voto negativo. È normale non partire subito col piede giusto e col tempo riuscirai a comprendere dove migliorare. Siamo dunque giunti al termine di questo episodio. Vi ricordiamo di ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Mattia e Rebecca un saluto e arrivederci ad un prossimo episodio.
1: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta a fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
5: Quali sono i vostri contatti?
3: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
24: Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia са носители на наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2024 година. Мария Корина Мачадо, лидер на демократичните сили в Венесуела, и Едмундо Гонсалес Урутия, новоизбран президент, представляват всички граждани на Венесуела в и извън държавата, които се борят за възстановяване на свободата и демокрацията. Мария Корина Мачадо спечели първичните избори през 2023 година, което трябваше да й позволи да се яви на президентските избори през 2024 година като кандидат на демократичната опозиция. Въпреки това, след като венесуелският режим произволно я лишава от правото да заема публична длъжност, на изборите се явява Едмундо Гонсалес Урутия. В навечерието на изборите през юли 2024 година са извършени множество репресии, включително лишаване от права по политически причини, арести и нарушения на правата на човека. Сегашният президент на Венесуела Николас Мадуро обяви победа на изборите, но резултатите бяха оспорвани от независими наблюдатели, включително от ООН. В резолюция от септември 2024 година Европейският парламент призна Едмундо Гонсалес Урутия за законен президент на Венесуела. На фона на протестите и политическите репресии, Мария Корина Мачадо се укрива, страхувайки се за живота си. На 2 септември 2024 година Венесуелски съд издава заповед за арест на Едмундо Гонсалес Урутия. Това предизвиква осъждане от страна на международната общност. Той емигрира в Испания, където му е предоставено убежище. Другите двама финалисти са Израелското сдружение «Жените искат мир» и Палестинското «Жени на слънцето» и техните съоснователки, чиято цел е да насърчават мира в Близкия изток, и доктор Губад Ибадоглу, академик и антикорупционен активист от Азербайджан, арестуван през 2023 година, след като критикува петролната и газовата промишленост на страната си и създава благотворителна организация за връщане на откраднати публични ресурси. Наградата Сахаров за свобода на мисълта е учредена през 1988 година и се връчва ежегодно на личности и организации, защитаващи правата на човека и основните свободи. Тя е наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров и е в размер на 50 000 евро. Този подкаст е достъпен на 24-те официални езика на Европейския съюз. Можете да чуете този и други подкастове на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Каждый день 8 марта се люди на целом свете припоминают Международный день жен. Je to deň, keď si pripomíname zápas za rovnosť medzi ženami a mužmi a oslavujeme, čo sa nám už v tejto oblasti podarilo dosiahnuť. Všetko sa začalo pred viac ako storočím, keď robotnícke hnutia volali po zmene. A Európa bola jej samotnom centre. V tejto epizóde zo série História a fakty sa zameriame na rozhodujúce momenty boja za rodovú rovnosť. Medzinárodný deň žien má svoje korene v robotníckych hnutiach, ktoré sa sformovali na prelome 19. a 20. storočia. Všetko začali aktivistky, keď krajčírky v Spojených štátoch amerických bojovali za vyššie mzdy, kratší pracovný čas a právo voliť. V roku 1908 pochodovalo 15 000 z nich ulicami New Yorku a v nasledujúcom roku sa uskutočnil prvý Národný deň žien. Táto ideá sa však skutočne rozbehla až v Európe. Na Veľkej konferencii socialistiek v roku 1910 v dánskej Kodani vystúpila nemecká aktivistka Klára Zetkinová s odvážnou myšlienkou. Vyhlásiť Medzinárodný deň žien, ktorý by sa konal každý rok v každej krajine. Cieľom bolo zjednotiť ženy naprieč hranicami v boji za volebné právo, rovnakú mzdu a spravodlivé pracovné podmienky. Delegátky konferencie tento jej návrh bez váhania podporili. Prvý oficiálny Medzinárodný deň žien sa oslavoval už nasledujúci rok, v roku 1911, a to hneď vo viacerých európskych krajinách. V Dánsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Viac ako milión žien i mužov vyšlo do ulíc, aby bojovali za volebné a pracovné práva žien. Potom nadišiel rok 1917 a moment, keď sa všetko zmenilo. 8. marca neprišli robotníčky v ruskom Petrohrade do práce. Ich požiadavka bola jednoduchá. Chceli chlieb a mier. Demonštrovali proti vojne, hladu a útlaku. V priebehu niekoľkých dní pomohol ich protest rozpútať ruskú revolúciu a do konca toho istého roka získali ženy v Rusku právo voliť. Po tejto udalosti sa 8. marec stal oficiálnym dátumom Medzinárodného dňa žien, hoci Organizácia Spojených národov ho formálne uznala až v roku 1977. Po druhej svetovej vojne sa zápas o rovnosť stal pevnou súčasťou novej Európy. Už v roku 1957 bola v Rímskej zmluve, zakladajúcom dokumente Európskej únie, zakotvená zásada rovnaké odmeny za rovnakú prácu. Rodová rovnosť tu teda bola prítomná od samotného začiatku. V priebehu ďalších 10 ročí potom Únia prijala politiky týkajúce sa rodovej rovnosti v oblasti zamestnanosti, rodičovskej dovolenky či boja proti rodovo motivovanému násiliu. Pokrok však nikdy nebol priamočiary. Ženy zarábajú za rovnakú prácu stále menej ako muži. Stále sú nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách a stále príliš veľa z nich zažíva rodovo motivované násilie. Zásadnú úlohu pri tvorbe agendy Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti zohrával v uplynulých rokoch Európsky parlament. Dôležitým milníkom bol rok 2023, keď Európska únia prijala záväzné pravidlá o transparentnosti miest. Podniky museli po prvýkrát preukázať, či sú muži a ženy platení za rovnakú prácu rovnako. Európsky parlament je tiež v popredí úsilia zameraného na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Po rokoch výziev prichádzajúcich od europoslancov sa únia pripojila k Istanbulskému dohovoru, prelomovej zmluve, ktorej cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách a domácim násilím. Dohovor nadobudol platnosť 1. októbra 2023, hoci niekoľko členských štátov ho jednotlivo neratifikovalo. V roku 2024 potom europoslanci písali históriu, keď schválili vôbec prvý právny predpis Európskej únie, osobitne zameraný na násilie páchané na ženách a domáce násilie. Išlo o významný krok vpred. V nedávnej minulosti, v novembri 2025, zase europoslanci vyslali jasný signál Európskej komisii, že nadišiel čas na novú, ambicióznu stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2026 až 2030 a požadovali prísnejšie opatrenia proti rodovo motivovanému násiliu, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre ženy a skutočný pokrok pri odstraňovaní rozdielu v príjmoch. Zároveň upozornili, že je nevyhnutné chrániť práva žien, a to aj napriek tomu, že niektoré krajiny robia kroky namierené proti rovnosti. Európsky parlament sa tiež snaží zvýšiť zastúpenie žien v politike. V roku 1979, keď sa konali prvé priame eurovoľby a za predsedničku parlamentu bola zvolená Simone Veilová, tvorili ženy len 16% všetkých europoslancov. V súčasnosti predstavuje tento podiel takmer 40%, vďaka čomu je Európsky parlament jedným z rodovo najvyváženejších parlamentov na svete. Parlament každoročne v ňoho okolo 8. marca organizuje diskusie a podujatia venované tomuto dňu a opakovane tak potvrdzuje odhodlanie nepoľaviť v presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi. Medzinárodný deň žien nie je iba obyčajný dátum. Je to výzva na posilňovanie rodovej rovnosti. Boj za práva žien stále prebieha aj po viac ako storočí a Európska únia pritom zohráva kľúčovú úlohu. Pretože pokrok sa nedieje len tak, sám od seba. Vyžaduje si ľudí a ich rozhodnutie konať. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Sono le 10
7: e qualche minuto.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire, Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Radio 6023. Stay Rock.
12: Yeah. 3 città, una sola voce. 6023.